0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osmog maja 1815. godine u drugom srpskom ustanku počeo je boj na Ljubiću kod Čačka. Pobeda u

1981. godine, zbog brojnih svakodnevnih obaveza, Lionel Richie i Diana Ross sastali su se u 3:30 ujutru u studiju u Reno, Nevada, kako bi opevali duet za film Beskrajna ljubav. Pola sata im je bilo potrebno da snime pesmu Endless Love, koja će postati jedan od najvećih hitova 80-ih godina.

0: E sada je 7:31, evo Boris je već najavio, pričamo o jednoj lijepoj manifestaciji. Danas će u Bijeljini početi 25. festival majske muzičke svečanosti, koji će do 12. maja okupiti veliki broj ansambala u više takmičarskih kategorija. O programu festivala razgovaramo sa portparolom festivala Stevanom Čukićem. Dobro jutro, Stevane.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno svim vašim slušalcima i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
0: Prvo čestitamo četvrt vijeka festivala.
2: Pa hvala vam. Evo i mi ove godine, kada smo skontali u stvari da je prošlo toliko vremena, uspješnih 24 festivala iza nas i da je to ove godine

0: jedan fin i značajan jubilej, nekako smo bili još dodatno srećni i činjenica da ove godine učestvuje rekordan broj učesnika nas također posebno raduje, da smo tako na tako jedan lijep način zaokružili tu priču koja traje eto već četvrt vijeka.
1: Da, evo moramo da kažemo da je više stotina horova i nekoliko desetina hiljada horskih pjevača prošlo kroz majske muzičke svečanosti ove 24 godine. E sad, kada ste pomenuli broj učesnika i ko to dolazi, odakle dolaze, evo da čujemo i te pojedinosti.
0: Ove godine, kao što rekao, dakle, veliki broj, odnosno rekordan broj ansambala se prijavio, čak 50 horskih ansambala i drugih ansambala druge vrste će se takmičiti ubijedjeni u ova dva naredna dana. Dakle, imamo učesnike iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine. Naš region je uvijek prilično zainteresovan za učešće na našem festivalu i ono što nas posebno ove godine opet raduje je da se stvarno ponovo pojavio veliki broj novih učesnika koji prethodno nisu učestvovali na našem festivalu i uglavnom su pored društvenih mreža za naš festival čuli od prethodnih učesnika koji nose lijepe utiske iz Bijeljine. Tako da je to negdje najznačajnija stvar da festival prosto živi i dalje, da traje i da se svake godine pored horova koji se stvarno već dugi niz godina pojavljuju, da se pojavljuju naravno i novi ansambli.
2: Naravno, taj kvantitet ne utiče na kvalitet, to su izuzetno kvalitetni horovi, dirigenti sa reputacijom i ove godine trebalo je mnogo truda da se sve to organizuje.
0: Pa, što se tiče same organizacije, eto, mi smo, da kažem, imamo dugo iskustvo, tako da smo stekli dobru praksu i negdje su onako poslovi podijeljeni kada je sam taj organizacioni dio u pitanju. A znate kako, ime Hora Srbadija, koji je izvršni organizator festivala, je poznato nadaleko u svijetu, a naročito u regionu, na polju horske muzike. Naši dirigenti, koji su ujedno i umjetnički direktori festivala, profesor dr. Desanka Trakilović i profesor dr. Jelena Trakilović, su svakako poznata imena u svijetu dirigenata i negdje je to svakako značajno u tom smislu da se i ozbiljni i kvalitetni horovi prijavljuju za naš festival. Iako je negdje akcenat našeg festivala da to bude mjesto okupljanja, mjesto druženja, mjesto razmjene iskustava, da ne bude sad sami akcenat na tom takmičarskom dijelu, nego da prvenstveno u ovim nekim, da kažem, zanimljivim vremenima i dalje održavamo tradiciju okupljanja i razmjene iskustava, jer negdje to najznačajnije kada je naš festival u pitanju.
1: Sigurno. Evo, ko će otvoriti festival? Čiji nastup će publika prvo moći da čuje?
0: Festival počinje, dakle, večeras svečanim koncertom na kom će nastupiti gosti iz Slovenije, gosti iz Sjeverne Makedonije. U pitanju je kamerni pevski zbor Obala iz Kopra i dječji hor Crescendo iz Tetova. Deco, recimo, to su horovi koji se prvi put pojavljaju u Bijeljini. Mi smo ih izabrali da večeras budu dio svečanog koncerta kojim će početi 25. horski festival. Tako da ja pozivam sve koji su ubijeljeni da svakako iskoriste priliku da dođu večeras na svečano otvaranje od 19 časova u Sokolskom domu, ali svakako i subota i nedjelja koji su tradicionalno takmičarski dani doneće mnogobrojne zanimljive nastupe, tako da i ti svi sadržaji su potpuno besplatni i otvoreni za publiku i slobodno izvolite i dođite.
2: To ste već rekli, jeste takmičarski, ali ne samo za žiri, nego i za publiku. Gdje publika treba da dođe? Pomenuli ste Sokolski dom, gdje će se još održavati koncert?
0: Svi sadržaji su, odnosno većina sadržaja održava se u velikoj sali Sokolskog doma. Pored toga, Muzej Semberije, koji je svake godine uz nas, primit će kategorije folklor, vokalni ansambli, vokalno-instrumentalni ansambli i u nedjelju će pored Sokolskog doma također biti takmičarski prostor i saborni hram rođenja Presvete Bogorodice. Tako da, mislim, to je sve, oni koji su ubijedjeni, koji žive ubijedjeni, znaju da je to u krugu nekih stotinak metara. koristim priliku, eto još jednom da pozovem sve koji su zainteresovani, jer sigurno će to biti zanimljivi nastup. I znate, to je 15 minuta takmičarskog nastupa gdje pored svakako dobrog zvuka, dobrog pjevanja, horovi se trude i da njihovi nastupi dodatno budu zanimljiviji kroz neke pokrete, scenske prikaze različitih nekih kultura, običaja, tako da sam siguran da će i ti nastupi biti zanimljivi za i gledati i slušati.
1: Ne sumnjam uopšte. Stevane, zahvaljujemo mnogo za uključenje ovog jutra u naš program i evo, želimo vam 25. festival majske muzičke svečanosti da proteknu u što boljem raspoloženju i u dobroj atmosferi.
0: Da, hvala vam puno, prvenstveno hvala što svake godine se sjetite i svake godine ispratite i najavite naš festival i mi se iskreno nadamo da će se proteći u najboljem redu i da već posle toga ubrzo krećemo sa pripremama za 26. festival.
2: A nećemo ni 26. zaboraviti, pa se čujemo i do godine.
0: Naravno.
1: Hvala
2: vam mnogo. Naš gost telefonu bio je Stevan Čukić, portparol festivala 25. festivala majske muzičke svečanosti u Bijeljini.

0: Tačno je 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Sporovi, sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.

odnosno ko ima bolje socijalne mreže, ko imaju ta umreženja će ipak presuditi, znate, po pitanju tog glasanja. I drugo, to je sad ad hoc.

Poštovani slušalci, došli smo i do kraja emisije Sporovi u kulturi. Naše gosti su bili Sanja Lučić, dopisnica RTS-a iz Italije, Aleksandar Denić, scenograf i predstavnik Srbije na Bijenalu u Veneciji 2024. godine i dr. Slobodan Jović, arhitekta, predstavnik stručnog saveta i kustos prošlogodišnjeg nastupa Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji. Podsećamo vas da Srbiju na 61. Bijenalu predstavlja umetnik Predrag Đaković sa izložbom Preko Golgote do Vaskrsa i paviljon Srbije se otvara danas, a danas su sa vama bile u Sporovima u kulturi Ksenija Plivelić i Tanja Živković. Prijedan dan uz Radio Beograd 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut potvrdio je da je Srbija nezadovoljna predlogom MOL-a u pregovorima o kupovini Naftne industrije Srbije. On je za RTS rekao da potpuno razume potrebe mađarske kompanije da postigne što bolje pozicije u ugovoru, ali da to ne može da ide na štetu Srbije i da postoji potreba da se predlog koriguje u pravcu stabilnog našeg tržišta i snabdevanja. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za utorak, 12. maj, sednicu parlamenta na čijem će dnevnom redu biti izmene izbornih zakona o izboru predsjednika Republike, o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Ove predloge podnoje poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Primir je između Sjedinjenih američkih država i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre u Ormuskom oreuzu, uverava američki predsjednik Donald Trump. Američke snage napale su iranski tanker i dve luke, dok je iranska

0: Branko Ćopić, Pjesma mrtvih proletera.
1: U našem kraju žita klasaju rukama našim sijana. Žetva nas čeka i pjesma djevojačka, večernja, sjetna tijana, a mi smo pali druže. Palo je žito

Mlado zeleno, proljetna žetva rana, maglene tuge uz šapat kiše nad mrtvom pjesmom kruže. Mrtve su ruke i puške ćute, u smrti se postrojavamo, drug je uz druga svoga. Poplava grunu smalak sa krilo, a njih je bilo, 10 na jednoga. 10 na jednog u kišnoj noći, a mi smo umorni bili, bili smo gladni i mokri, na jednog 10 zvijeri, 1 na 10, 1 na 10, o, zar se i to može, da, mi smo proleteri. Kad smo od kuća krenuli, suze nas mnoge prate, i rodne gore brižno šumore, o, da li će da se vrate. Čekaju starice majke, kaplju besane noći, i pogledni s drum stražari, glasnik će od nas doći. Doći će nova mladost, donijeti nove dane, i nastavit će naše pjesmene dopjevane, u živoj vatri iskovane. O, te smo pjesme počeli mi, kroz njih zborimo iz daljina, poznat će u njima sestra brata, djevojka dragog, a tužna mati sina. I dan će slave doći, pobjeda bit će naša, nestaće divljih zvijeri. S četama slobode marširat će tada i mrtvi proleteri.

0: službi večeras, ali i na početku emisije pokušala sam, pošto nisam bila u Šidu, da čujem kako je to, kako ozvučiti, odnosno kako osetiti zvučno tog Šumanovića. Samo bih se na kratko tome vratila.
1: Pa evo da ti se nadovežem, znači

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandra Vukadinović. Evo šta izdvajamo iz današnjih sadržaja. Predstava Istina prema tekstu poznatog autora Florijana Zelera u režiji Damjana Kecujevića i produkciji Gordana Kičića, premijerno izvedena na sceni Bitev teatra, mi ćemo u današnjoj emisiji čuti kritički osvrt Bojana Munjina. Biće reći i o večerašnjoj premijeri u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. U pitanju je predstava Garderober Ronalda Harwooda, a u režiji Paola Mađelija. Najavit ćemo i festival Tri dana klavira u Guarneriusu, kao i izložbu umetnice Aleksandre Kovačević, Poetika kuće u B2 galeriji. Bili smo i na promociji zbirke pesama U magli krov, autorke Suzane Džuver. Počinju kulturni krugovi.

moja dužnost jeste da uzimamo, znači dolaze ljudi sa brojevima na svojim majicama i kada dođu do nas, mi pročitamo broj, oni izvade iz jedne fascikle taj broj koji treba se zalepi na određene stvari koje će da ostave kod nas i onda ostave te stvari u našem redu, pa mi po kolonama zapravo raspoređujemo te stvari kako bi nam bilo lakše kasnije da im vratimo i svaki čovjek mora imati taj broj jer inače ne bi mogli da im vratimo te stvari.

U emisiji Autogram upravo ste čuli duvački kvintet Ljubice Marić iz 1931. godine. Na završetku našeg termina slušat ćete i nekoliko njenih minijatura nastalih odmah nakon Drugog svjetskog rata. Tri preludijuma za klavir iz 1945. Svira Natalija Mladenović.